0: 80-та на Радио Ена 80-та.
1: Твоја 80-та со наврсти, то помен да некому уресничим глазбено желјо. Послат морте па СМС с глазбено, нич 3, нич 200, 500 и седа најбој за 80-тих, кер тисто кар е пршло касней, ал па е бло преј, жал на тале радио некак не соди. Со фајн муске, со фајн предлоги, ампак жал не гре. Ојла, а е та штевилка за глазбено желјо? Би се дало слишат Джордж Харрисона Got My Mind Set On You. Хвала лепо здравчек из Целја, Аленка. Аленка, одговор е да. То е та штевилка за глазбене желје. Ин ту да, лахко ти завртим Джорджа Харрисона с негово одлично Got My Mind Set On You. Тако да, хвала туди теби за глазбено ин поздраве врачам у Целје. Демо слишат толе.
2: Радио Ена 80-та.
0: Твоја 80-та.
3: Драга, купил сам магнези.
4: А Magnificent?
3: Не.
4: Крна за iPad, па га замене за Magnificent.
5: Magnificent, рез добар магнези.
4: Magnificent.com.